Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, iro ngate ratio 4EBFM, iwa ngot rumah baru, topata tai.